اے میرے رام، اے ساڈے نیویں کرم، مندے پاگ میڑے کرم، تو سانو بخش لے میرے رام، اے نیچ کرم ہر میرے، انہاں کو کرماں وچ پے کے اسی اوگن تے کٹھے کر رہے نے، ساڈے اندر گن کوئی بھی نہیں پیدا ہویا۔ میں کئی بار بینتی کریا کردا، آپا جدو گرو دربار آئیے نا، ادو کوشش کریا کریے کہ ہاتھ بن کے بینتی کریا کریے، ہے پرماتما تو کر کرپا، میں تھے ایک اوگن چھڑ جاواں تے ایتھوں ایک گن لے جاواں، کیونکہ ایک ایک اوگن چھڑی جاواں گے، ایک ایک گن گرہن کری جاواں گے، ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اوگنا دا ناس ہو جائے گا، گنا دی پروتی ہو جائے گی۔ پر جی آپ کوشش کریے تے تاں نا، ہن تسی دیکھ لو، بچے نو اسی نرسری چ بٹھانے آ پہلی کلاس وچ، اس تو بعد اگے او ایک دو تین کردا کردا کتھے تک پہنچ جاندا ہے، بس انج سمجھ لو کہ اج اسی نرسری چ آئے ہاں تے گرو نانک دے سکول وچ پڑھنا ہے، تے جس ویلے گرو نانک پڑھا رہے ہون بیٹھے، اودو پڑھدیاں کوشش کریا کریے مالک ایک سبق روز دے دے، ایک سبق روز چاہیدا ہے، جے ایک ایک سبق کردیاں اسی اس گناں نو گرہن کرنا شروع کر دیتا، ایک دن گن ہی رہن گے، اوگن ناس ہو جانے گے، کیونکہ گرو نانک دا ڈر ایسا ہے، نانک نر گن گن کرے گن ونتیا گن دے، اے تے نر گناں نو گنوان بنا دیندے ہن، تے اس در تے آ کے بھی اسی اوگن نہیں چھڑ دے، تیان دینا اوگن نہیں چھڑ دے، بلکہ اسی آونا چھڑ دینے۔ کہندے نے ایک ویکتی ایک تیرتھ تے گیا، تے تیرتھ تے بیٹھے آ مکھی پنڈت نے آکھیا، ہے بھائی تیرے ایتھے بزرگ بھی آیا کردے سن، تو بھی آئے ہیں، او جدو بھی آندے سن کوئی نہ کوئی اوگن چھڑ جاندے سن، کوئی نہ کوئی چیز چھڑ جاندے سن، پرن کر کے جایا کردے سن، تے تو بھی کچھ پرن کر جا، تو بھی کچھ تیاگ دے، تو بھی کچھ چھڑ دے۔ کہندا تسی حکم کرو کی چھڈاں، کہندے نے ہن پنڈت جی نے کچھ وستواں کچھ چیزاں دے نام لے کی چھڑ سکتا ہے، جس ویلے آج انہاں نے او اوگنا دا نا لیا کہ انہاں وچوں کچھ بھی چھڑ دے، اے ویکتی اے پرانی کہندا ہے، کہندا ہے پنڈت جی جڑیاں گلاں تسی چھڈن لئی کہہ رہے ہو میں اے تے نہیں چھڑ سکدا، ہاں اے ہو سکدا ہے میں ایتھے آنا ہی چھڈیا، میں دوبارہ نہیں آواں گا۔ ایسے بھی ویکتی ہن او اوگن نہیں تیاگ دے، آنا چھڑ دیندے نے، کئی کئی بار اوکھے ہو جاندے نے کہ سچ دی گل سنیے، کیوں کون ہوندا ہے کوئی سانو سچ کہن والا، آپا جویں چل رہے ہیں ٹھیک ہے، نہیں بھائی اس گرو دے در تے آئے ہاں، آپا کوشش کریے ایک ایک اوگن تیاگن دی، تے گرو سانو گن دے گا کہ ایسا نہیں نہ کران گے۔ تاں گرو نانک پاتشاہ کہندے نے ہر بسرت تیرے گن گلیا گل جان گے، اس لیے صاحب کہندے نے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے تے گنونتا، میں تے اوگن ہارا تیرے در تے آیا، ہے میرے مالک تو گنوان ہے، تیرے اندر گن ہن، تے تو ساڈے تے کر کرپا۔

ایک کھن لینا ہر کو نام کو بند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھ دے اٹھ کے کماں کاراں نوں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپاں گے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لے نا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا ہو.

آنکھ سنائے پوچھے اللہ وسواس. اکرت کن دی تصویر کی ہے؟ مد وچ ردا پائے کے کتے دا ماس. کہندے نے کتے دا ماس مد کہندے نے شراب وچ رنے. تریا مانس کوپری منکھ دی کوپری وچ اس نو رنے. جس مندی واس رتو پریا کپڑا لو دا پڑیا لال رنگ دا کپڑا. اس نال اس نو ٹک کے کہندے نے ایک بی بی لجا رہی ہے. تاکل چلی چوڑی کل پوگ بلاس آخ سنائے پوچھیا لاہے وشواس. کسی نے جاندیاں پوچھ کر لی بی بی کتے دا ماس شراب دے وچ رنیا منک دی کوپری وچ بنیا ہویا اینو تو ٹک کے کیوں لجا رہی ہیں اینو کسے ویکھنا ہے؟ کہندے نے بی بی نے جواب بڑے کمال دا دتا. کہن لگی ویرا سن ندری پوے اکرت کن مت ہوئے وناس. میں ٹک کے ویرا اس لیے لے جا رہی ہاں کتے اکرت کن دی نظر نہ پی جائے. اکرت کن دی نظر پی گئی اے وی بھوجن ویرتھا چلا جائے گا. سو اکرت کن دی نظر بھی اینی پیڑی ہوندی ہے کدی پتھر تے بھی پا دے وے نا اونوں وی دفاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. میں تے سمجھنا اکرت کن دی نظر تو بھی بچ کے رہنا چاہیدا ہے. بچو اڈ وشواس کاتیاں کولوں اکرت کنا کولوں جڑے کسے دا منکھ دا کیتا نہیں جان دے انہاں مالک دا کیتا کی جاننا. ارداس کریے وشواس کاتی اکرت کن میں کوئی نہ رکھندا پائسا پائی گرداس جی.